پشت صحرا پای خالی خونه ماست اون بره آب اون بره موجای بیتا پشت جنگلای سر توی رو